be a threat ma wahini yeno ba menyi ne firi ho cha awudie ene bambo nyambransam ewon paninie wono shaase ache shaase ache o ba me mo me nkonwa wo ban me mo me tumi wo ban o kasati ese ye you firi wo kura o ye threat ma memu yo ba menyi firi ho Menuya eni ye nyina nyame de bebate muyo adibia wo ye bia hweni ye wiase we dia ye ni dane nkaso wo mesia wrade kra chede wo nyamaya

bebrebi ya bo modia wani swade wo de bam ne kwanyam ye no wema na bam me kai brebi na modi street bim na pasa me de district no gum ne nan e won pai bom bisin na minyani adi ya minyaye no na awurade aka wonsem nyina akere me eti me pese edwa nyumra yen ka kuku kakra so right so tabia yen ka ma members ne ni ye mo mu fo mu sika ni di to bi kura ko na dwuma so a onde omna me break your home eh blam dia ni swade mu ne to ho no kasa de ketis ni bi near destiny bi o dabi aduan sam ne yin frem ye yin frem na adwene nyina san hwa yesi ko fa district ni sika ne beto aduane ba yenso nyame di bi sin ni ma yan de ni wa kire ye kwen ye be fa so mini awan wi adi pasam be ko wo enye ni pasam.